der kører nogle Odisen. Og det lavede var alt det fotos i en sejre hand. Jeg tror, at jeg skal være smukke prik, der er rigtig forbrændt.

Verli en illustre greisfugl, vær os godt dit vas. Hvad været af dit fukart i tauet, tråder med grad mundt. Mon grappe mus me streite laud i, hun jeg susch nint stund di, hun jeg susch nint stund. Die sind Herren, wie man es kennt, in ihnen schwarze Frecken.